0: resinir pe aspăzi ce rexin băță. Ce ceai în bună simt în ce-mi prai noi mă chirex în rezin.
1: Parantirin, parantirin, parantirin, estenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.